שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שבת שלום, השעה 7. היום שבת, י"ח באב, תשפ"ו, 1 באוגוסט 2026. כאן זוהר סדן. מתיחות צי במפרץ. איראן מאיימת כי היא מחזיקה בתוכנית תגובה מקיפה לכל פזיזות אמריקנית אפשרית. בכירים ביטחוניים בטהרן מאיימים כי התנהלותה הלוחמנית של ארצות הברית תוביל להידוק הסגר על מצר הורמוז. זאת על רקע הדיווחים בכלי תקשורת אמריקניים, ולפיהם אפשר שארצות הברית וישראל יתקפו ביומיים הקרובים באופן נרחב תשתיות אנרגיה ברפובליקה האסלאמית, בהן תחנות כוח ובתי זיקוק.

0: ורדי וכשובנו רם ברנדס מוסרים כי גורמים אמריקניים אמרו שהנשיא טראמפ הורה על הוצאתה לפועל של מתקפה חדשה שתארך כמה ימים כדי להביא את טהרן לידי כניעה. בתוך כך, מרכז המבצעים של הסחר הימי הבריטי, UKMTO, מדווח כי בכניסה למצר הורמוז באזור חצי האי מוסנדם באומן נפגעה מחלית מקליה ונזק נגרם לחדר המנועים שלה. לא דווח על נפגעים. השלב השני במתווה טראמפ לעזה. במועצת השלום מצפים לתחילת יישום מסמך 15 הנקודות כבר בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי במהלך השבועיים הראשונים ליישום יעצור חמאס את פעילותו הצבאית והתעצמותו ויחל לפרוק את נשקו. בד בבד תצטרך גם ישראל לנצור את האש. מקורות אמרו כי חמאס מסר את הסכמתו למסמך לארצות הברית ולמתווכות קטר וטורקיה. גורם במועצת השלום אמר לכתבתנו כי מישראל לא דורשים דבר שהיא לא חתמה עליו בעבר. ישראל מקבלת כאן אפשרות לראות את חמאס מתפרק מנשקו מרצון, אמר הגורם. המסע ומתן בין ישראל ולבנון. סבב השיחות הבא בין המדינות יתקיים השבוע ברומא וצפוי להימשך 3 ימים. הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד דיווח כי הצדדים צפויים לדון במפגשים בעיקר בסוגיות הביטחוניות. עוד דווח כי המשלחת הלבנונית תזכור את ההפרות הישראליות לטענתה בדרום המדינה ואת התקדמות צבא לבנון במילוי משימותיו באזור. מקורות מסור לערוץ כי משלחת אמריקנית צעירה בעיירה זאוטר אל רביה, שם החל הניסוי בהתפרסות הצבא הלבנוני במקום צה"ל. כך מסר גשובנו גיא מעיין.
1: כאן תחזית. הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
2: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, היום ומחר עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ ואוויל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל. מידות החום המרביות היום בירושלים 34 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת 39 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת בית.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: wasn't too good.
1: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: משמעות לחיים, כשיש כל כך הרבה טיפשות ומיליארד מיליארד טועים, מטריאליזם, קרייריזם ואדם לאדם זאב. אבל מה עם משהו טוב לנשמה וללב? איפה שביל הזהב? איפה השביל?
1: אלוהים לאן אתה? אותנו מוביל.
0: איפה שביל הזהב? איפה השביל?
1: אלוהים לאן אתה? אותנו מוביל. אותנו מוביל.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחבר?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול הפגינו נגד הספקה על מסעית, כאן נפל אמיר נעים שהציל שני קיבוצים, ארז וגמור הנר, יש כאן בירה מחווית ואחלה המבורגר, כאן נפל קסם, וואי, כאן אני צריך לזכור לקבוע שיננית,

שזו חזית. פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם, כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן. מחלקים פה לשין ג' ממתקים כמו הלווין במנהטן. לך תסתער עם

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 8, כאן זוהר סדן. מתיחות צי במפרץ. איראן מאיימת כי היא מחזיקה בתוכנית תגובה מקיפה לכך לכל פזיזות אמריקנית אפשרית. בכירים ביטחוניים בטהרן מאיימים כי התנהלותה הלוחמנית של ארצות הברית תוביל להידוק הסגר על מצר הורמוז. זאת על רקע הדיווחים בכלי תקשורת אמריקניים, ולפיהם אפשר שארצות הברית וישראל יתקפו ביומיים הקרובים באופן נרחב תשתיות אנרגיה ברפובליקה האסלאמית, בהן תחנות כוח ובתי זיקוק. כתבנו מואב ורדי וכשבנו רם ברנדס מוסרים כי גורמים אמריקנים אמרו שהנשיא טראמפ הורה על הוצאתה לפועל של מתקפה חדשה שתארך כמה ימים כדי להביא את טהרן לידי כניעה. השלב השני במתווה טראמפ לעזה. במועצת השלום מצפים לתחילת יישום מסמך 15 הנקודות כבר בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי במהלך השבועיים הראשונים ליישום יעצור חמאס את פעילותו הצבאית ואת התעצמותו ויחל לפרוק את נשקו. בד בבד תצטרך גם ישראל לנצור את האש. מקורות אמרו כי חמאס מסר את הסכמתו למסמך לארצות הברית ולמטווחות קטר וטורקיה. גורם במועצת השלום אמר לכתבתנו כי מישראל לא דורשים דבר שהיא לא חתמה עליו בעבר. ישראל מקבלת כאן אפשרות לראות את חמאס מתפרק מנשקו מרצון.

0: אמר הגורם. בתוך כך נמשכות התקיפות של חיל האוויר ברצועה. בעזה מדווחים כי בצפון העיר עזה הותקף מבנה ששימש לטענת הפלסטינים מחסן תרופות וציוד רפואי. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. סינגפור אסרה על כניסתם מחדש למדינה של שניים מחברי הלהקה הבריטית מאסיב אטאק לאחר שבמהלך הופעה הם הניפו את דגל פלסטין. הרשויות בסינגפור מסרו כי השניים נחקרו בחשד לתמיכה במטרה פוליטית ולהנפת דגל זר בלא היתר, והבהירו כי המדינה רואה בחומרה מעשים שעלולים לפגוע בלכידות החברתית. החוק בסינגפור אוסר על הצגת סמלים לאומיים זרים בפומבי, ועל רקע המלחמה בעזה הנושא נחשב לרגיש במיוחד במדינה שכ-15% מאוכלוסייתה מוסלמים.
1: כאן תחזית. הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
2: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום ומחר הוא מסכום כבד עד קיצוני בכל האזורים. יעשה שווי בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל. מידות החום המרביות היום: בירושלים 34 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת 39 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב ושלום רב לכם, המאזינות והמאזינים, ביום אמצע הקיץ. שבת עם אורן נהרי, אתם מוזמנים לשעתיים אחרות. מה היום? נדבר על מלחמת האזרחים והמהפכה בסוריה, הסכמי שלום ומה התנאים להצלחתם, ובמסגרת המסע בין קהילות יהודיות בעולם, נהיה היום עם אחת הקהילות הפחות מוכרות, הנש דידן, האנשים שלנו. בשעה השנייה, שנה בשעה, אנו עדיין ב-1961.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

אולי היא גושלת בדרך באיזו ארץ, אולי היא עוצמת עיניה צועקת בלי קול, אולי היא נסחפת בזרח.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 9, כאן זוהר סדן. נשיא לבנון ג'וזף אאון תוקף שוב את חיזבאללה ומצהיר כי צבא לבנון הוא הגורם היחיד במדינה המורשה להחזיק בנשק. באיגרת שפרסם לרגל יום השנה להקמת הצבא הלבנוני, כתב אאון כי צבא לבנון הוא הגורם היחיד שמבטיח את אחדותה, ריבונותה ועצמאותה של המדינה. אאון התייחס למצב בדרום המדינה והדגיש כי עם כל נסיגה ישראלית תורחב פריסת יחידות הצבא לאורך הגבול. לדבריו, המהלך נועד להוכיח לעולם שלבנון מסוגלת להגן על ריבונותה בכוחות עצמה ולהשליט ביטחון באזור. כתבנו לירן אהרוני מציין כי סבב השיחות הבא בין לבנון וישראל יתקיים השבוע ברומא וצפוי להימשך 3 ימים. בתקיפה רוסית של טילים בליסטיים בקייב, בירת אוקראינה, נהרגו לפחות 9 בני אדם ונפצעו 28, בהם 4 ילדים. רוסיה הגבירה בחודשים האחרונים את תקיפותיה בבירה האוקראינית, וזו הפעם השנייה השבוע שבה דווח על תקיפות גדולות בקייב. שלשום פגע טיל שיוט שנחשד רוסי בשטח פולין במהלך מתקפה נרחבת על אוקראינה וגרם למותם של 9 בני אדם, בהם 6 בני משפחה אחת. סינגפור אסרה על כניסתם מחדש למדינה של 2 מחברי הלהקה הבריטית מאסיב אטאק לאחר שבמהלך הופעה הם הניפו את דגל פלסטין. הרשויות בסינגפור מסרו כי 2 נחקרו בחשד לתמיכה במטרה פוליטית ולהנפת דגל זר בלא היתר, והבהירו כי המדינה רואה בחומרה מעשים שעלולים לפגוע בלכידות החברתית. החוק בסינגפור אוסר על הצגת סמלים לאומיים זרים בפומבי, ועל רקע המלחמה בעזה, הנושא נחשב לרגיש במיוחד במדינה שכ-15% מאוכלוסייתה מוסלמים.
4: כאן תחזית. הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאעש לנשיא.
5: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
4: אויבים,

0: בכאן 11 וכאן בוקס.
1: והתחזית, היום ומחר, עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל. מידות החום המרביות היום בירושלים 34 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת 39 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו,

אנשים אומרים לי שאני בסי, אבל אני עוד לא הגעתי. אמרתי שאני אתן את עצמי, אמרתי או לא אמרתי. אנשים אומרים לי מה דעתם, למרות שלא שאלתי. הייתי חייב

מה עושים אם בדלת עומדים אנשים שאומרים המתאים לא מתאים? אף אחד לא אמר לי. ושכל החיים לא נהיה בני 20, זה נגמר ועוד רגע 30. למה לא סיפרתם לי הכל? על הספר שכולם קראו שמוצאים את האושר באיזה טיול, אף אחד לא אמר לי. ואם לא תשנה מחשבה לא תמצא אהבה ותטבע במבול, למה לא סיפרתם לי הכל?

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 10, כאן זוהר סדן. מתיחות צי במפרץ, בקווית מדווחים על מתקפת כתבאמים במדינה. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. הלילה אימה איראן כי היא מחזיקה בתוכנית תגובה מקיפה לכל פזיזות אמריקנית אפשרית. בכירים ביטחוניים בטהרן אמרו כי התנהלותה הלוחמנית של ארצות הברית תוביל להידוק הסגר על מצע הורמוז. קודם לכן דווח בכלי תקשורת אמריקניים כי אפשר שארצות הברית וישראל יתקפו ביומיים הקרובים באופן נרחב תשתיות אנרגיה באיראן, בהן תחנות כוח ובתי זיקוק. נשיא לבנון ג'וזף אאון תוקף שוב את חיזבאללה ומצהיר כי צבא לבנון הוא הגורם היחיד במדינה המורשה להחזיק בנשק. באיגרת שפרסם לרגל יום השנה להקמת הצבא הלבנוני, כתב אאון כי צבא לבנון הוא הגורם היחיד שמבטיח את אחדותה, ריבונותה ועצמאותה של המדינה. אאון התייחס למצב בדרום המדינה והדגיש כי עם כל נסיגה ישראלית תורחב פריסת יחידות הצבא לאורך הגבול. לדבריו, המהלך נועד להוכיח לעולם שלבנון מסוגלת להגן על ריבונותה בכוחות עצמה ולהשליט ביטחון באזור. כתבנו לירן אהרוני מציין כי סבב השיחות הבא בין לבנון וישראל יתקיים השבוע ברומא וצפוי להימשך 3 ימים. בתקיפה רוסית של טילים בליסטיים בקייב בירת אוקראינה נהרגו לפחות 9 בני אדם ונפצעו 28, בהם 4 ילדים. רוסיה הגבירה בחודשים האחרונים את תקיפותיה בבירה האוקראינית, וזו הפעם השנייה השבוע שבה דווח על תקיפות גדולות בקייב. שלשום פגע טיל שיוט שנחשד רוסי בשטח פולין במהלך מתקפה נרחבת על אוקראינה וגרם למותם של 9 בני אדם, בהם 6 בני משפחה אחת.
4: כאן תחזית. הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאעש לנשיא.
5: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
4: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: והתחזית, היום ומחר עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל. מידות החום המרביות היום בירושלים 34 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת 39 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: Pinkest.

בלילות אני רוצה לצאת לדרך, אז שולחת הודעות, אולי תכתוב לי שיר, שואל אם יש חבר, סך הכל רציתי שיר, הוא רצה דבר אחר. כאילו שום דבר לא זז פה כמו באלף הקודם, משקולות על הרגליים, קצת קשה להתקדם. תראו את המצד של מאקו או כל מצד אחר, ואין לי זמן.

התקדמתי, טוב חבל לי על הזמן. אם יש שורה בעייתית פה, אז דברו עם היחצן. והמוזיקה חמצן שלי, זאת מחלה אני נדבקתי. את כל הפערים הדבקתי, חזר שנית לא הזנתי. אמרו לי אני פה, כמו איזה מסטיק בשיניים. אתמול אמרו אטום קולטום, מודל 2022.

גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

בלילות ארוכים שלבד יצאתי לחפש אותך, לא בשביל משהו נשארתי רווק בשביל לא לבאס אותך. עשית פה קומבינה על מישהו תמים, באמת לא תופס אותך, אבל וואלה השקע

0: גורר את הרגליים, שותה כוס גדולה ולא של מים, ויוצא להילחם במציאות.
1: זה נשמע כמו דרנגל.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 11, כאן זוהר סדן. השלב השני במתווה טראמפ לעזה והציפייה במועצת השלום לתחילת יישום מסמך 15 הנקודות כבר בימים הקרובים. האלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי בניגוד להצהרות ראש הממשלה נתניהו על ניצחון מוחלט, חמאס יישאר נטוע בעזה. בראיון לאורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע, נשאל גלעד מה צריכה ישראל לעשות כעת.
3: אני לא רואה שאנחנו יכולים לעשות משהו, אנחנו עברנו הפרטה של מדיניות החוץ. ראש הממשלה הוא נתון בידי הנשיא, הנשיא מחליט, הוא מחפש הישגים. בטווח הקצר או יותר ארוך יהיה שקט, ואז יגידו, אין יותר איום מצד עזה. מצד שני, החמאס ימשיך להתבסס בשטח שהוא נמצא בו, כשהוא שולט על כל האוכלוסייה. גם שלטון אזרחי וגם שלטון צבאי. החמאס לא יכול להישאר בכלל בשכנותינו אחרי מעשי הזוועה המפלצתיים שרק חלקם אנחנו נחשפים.
2: סמוך לחוף נווה ים שליד התלית נמשה מהמים גבר כבן 60 מחוסר הכרה. צוות מדה מעניק לו טיפול רפואי ועושה בו פעולות החיה. אוקראינה ירתה רק טיל בליסטי אחד מתוך 27 טילים ששיגרה רוסיה במהלך המתקפה בקייב. נשיא אוקראינה זלנסקי אמר כי למדינתו חסרים טילים מיירטים בעבור מערכות ההגנה האווירית מסוג פטריוט. זלנסקי ציין כי רוסיה שיגרה לעבר מדינתו, ובעיקר לעבר הבירה האוקראינית, 35 טילים ו-185 כטב"מים. בקייב נהרגו לפחות 9 בני אדם ונפצעו 28, בהם 4 ילדים. במתקפה הרוסית נגרם נזק לשגרירות ליטא באוקראינה. אנשי הצוות לא נפגעו.
4: כאן תחזית. הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
5: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
4: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, היום ומחר עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, אורי לוי. כאן חדשות ברשת ב'.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

רפואה דוב פה מתעסקים בתהיות עם הדבש טעים והדבורים מוקצנים תגיד לי לא עדיף לשלול מלפתח ציפיות תגיד לי אח שלי מה אתה עובר אירוע מוחי עפיפון נסחף אני נסחף

0: פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 12, כאן זוהר סדן. עשרות חרדים מפגינים גם השבת מול קפה בסמטה ברחוב אגריפס בירושלים.

0: בעל המקום יואל בן דוד אמר לכתבתן עוברת פלמן כי ההיערכות המשטרתית במקום מועטה וכי השוטרים מאפשרים לכמה מהמפגינים לעמוד סמוך מאוד לבית הקפה. כתבתנו מציינת כי במקום עימותים בין כוחות הביטחון למפגינים. בית הקפה הומה מלקוחות ופוקדים אותו בין השאר יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן וחברים ממועצת העיר. מתיחות צי במפרץ. בכווית דווח על מתקפת כתבאמים של איראן במדינה. הצבא הכוויתי מסר כי זוהו פגיעות במתקן ממשלתי בצפון המדינה ובכלי רכב באי בוביאן שבמזרח המדינה. לא היו נפגעים במתקפה. דובר צבא איראן אמר לסוכנות הידיעות האיראנית איסנה כי ארצו שיגרה בעת האחרונה כתבאמים חדשים שמסוגלים להגיע עד ישראל. הדובר ציין כי הצבא ניצל את הפסקת האש כדי לשפר את יכולותיו. הלילה איימה איראן כי היא מחזיקה בתוכנית תגובה מקיפה לכל התנהלות פזיזה אפשרית מצד ארצות הברית, והדגישה כי היא כוללת את הידוק הסגר על מצא הורמוז. כך מסוג כתבנו איתמר וישנקו וכשפתנו יובל ענבר. השלב השני במתווה טראמפ לעזה והציפייה במועצת השלום לתחילת יישום מסמך 15 הנקודות כבר בימים הקרובים. אלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי בניגוד להצהרות ראש הממשלה נתניהו על ניצחון מוחלט, חמאס יישאר נטוע בעזה. בריאיון לאורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע, נשאל גלעד מה צריכה ישראל לעשות כעת.
1: אני לא רואה שאנחנו יכולים לעשות משהו, אנחנו עברנו הפרטה של מדיניות החוץ. ראש הממשלה הוא נתון בידי הנשיא, הנשיא מחליט, הוא מחפש הישגים. בטווח הקצר הוא יותר ארוך, יהיה שקט, ואז יגידו, אין יותר איום מצד עזה. מצד שני, החמאס ימשיך להתבסס בשטח שהוא נמצא בו, שהוא שולט על כל האוכלוסייה, גם שלטון אזרחי וגם שלטון צבאי. החמאס לא יכול להישאר בכלל בשכנותינו אחרי מעשי הזוועה המפלצתיים שרק חלקם אנחנו נחשפים.
0: סמוך לחוף נווה ים שליד עתלית נמשה מהמים גבר בן 64 מחוסר הכרה. צוות מדה עשה באיש פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה.
2: כאן תחזית הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
3: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
2: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
0: והתחזית, היום ומחר עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ ואוויל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל.

Take her down now.

גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

from Toronto! How y'all feeling? I can't hear.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Huh?

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: Special volunteer. Do I see any volunteers out there? Oh! It's a lot of people. Wow. Yeah, I'm there. Oh, my God. Hey, Britt. We want to help you find somebody.
2: Yes, please.
1: What about over there?
2: That seems a bit far.
1: Girlfriend.
2: Oh, that's your girlfriend.
1: Yeah.
3: Sweet.
1: What's your name?
4: Alan.
1: Give it up for Alan.
2: Alan.
1: Woo. Okay, Alan.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: watch me.
1: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

Okay, bye. Love you too.

0: Thank you so much, Toronto. You guys rock. Woo! Thank you.
1: Shalom. כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

You've been a bad boy. I got you.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

החזקתי לך את היד, הלב שלי רד, פחדתי בעצמי. חשבתי שאפשר, עכשיו מה שנשאר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

עוד לילה נגמר, שתה לי את הלב כמו צ'ייסר בבר. החבר'ה שלי כאן לא זזים עד מחר, מזל שבסוף הם כל מה שנשאר. שומעת ברדיו את השיר המוכר, שכל הבנות הן רוקדות לו ישר, מהמרכז ניפגש בכיכר, למי שקצת מר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 2, כאן אודליה זימור. חשד לפשעי שנאה ביהודה ושומרון. מקורות פלסטיניים מדווחים כי מתנחלים פשטו על בית מגורים בכפר צוריף סמוך לחברון וניסו להגיד.

0: באוקראינה. כוחות רוסיים השתלטו על שני כפרים נוספים בשני מחוזות באוקראינה. כך דיווחה סוכנות הידיעות אינטרפקס. קודם לכן דווח כי שני כטב"מים אוקראינים פגעו והטביעו בים השחור במהלך הלילה ספינה אזרחית בבעלות רוסית. לא היו נפגעים במתקפה. רוסיה ואוקראינה הגבירו בשבועות האחרונים את התקפותיהן ההדדיות על ספינות בטענה כי הן מסייעות למאמץ המלחמתי של הצד השני. קודם לכן דווח כי בתקיפה רוסית בקייב, בירת אוקראינה, נהרגו לפחות 9 בני אדם ונפצעו 28, בהם 4 ילדים. מניין המאגרים שנהרגו בניסיון לעבור למובלט הספרדית סאוטה עלה ל-67. כך מסרה היום ממשלת ספרד. חלקם נהרגו בטביעה בים, חלקם עם נוסעה המונית בעת הניסיון לחצות את שובר הגלים שבגבול. ספרד החלה להתקין במקום מחסום צף באורך של כ-500 מטרים. נשיא סאוטה אמר כי שגרת החיים בעיר שובשה קשות וכי במקום שורר שקט מתוח. העיר עדיין לא חזרה לשגרה, הדגיש. כך מוסר כתבנו איתמר וישנקו.
1: כאן תחזית. הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
2: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
0: והתחזית, גם מחר עומס חום כבדת קיצוני בכל האזורים, יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שני וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל. עורך החדשות זוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: עכשיו דן קנר, כאן חדשות ברשת ב'.
5: מתוק.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: And this is one of the Pepsi songs, well, the only Pepsi song, called Step to Me. Let's go. Step to me, Mel. No, you step to me, you nutter.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: which was dedicated to our mothers and all yours as well, because they're very special. It's Girl Power.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: תאיר אותי כשהכל ייגמר. כשהכל ייגמר.
1: שלום, כאן עוד היה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שרת, איך אני כבר לא נושם אותך יותר. והלוואי נסתדר, כי אהבתי אותך כמו בסרט. אף פעם אני לא רציתי לוותר.
1: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 4, כאן אודליה זימור. בדרום לבנון נפצע הלילה בינוני קצין, לוחם, משפחתו עודכנה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי כוח מיחידת אגוז נתקל במחבלים ברכס עלי טהר שבאזור הבופור. התקשורת הלבנונית מדווחת כי צהל פוצץ בתים בכפר תלוסה שבגזרה המרכזית של רצועת הביטחון. בתקרית אחרת דווח כי ספינות חיל הים ירו יריה זרה לעבר סירות דייגים מול חופי הכפר. כפר אל מנסורי, כך מסר כשבנו גיא מעיין. משטרת מחוז שי חוקרת חשד לשני פשעי שנאה הלילה. בכפר סוריף, ליד חברו, ניסו אלמונים לעלות באש בית ומכונית. למבנה נגרם נזק. בתקרית אחרת דיווחו הפלסטינים כי מתנחלים עיקו בני זוג בעת שעבדו בחווה שבבעלותם בכפר מצפון לרמלה. השניים נחבלו ונזקקו לטיפול רפואי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי חוקרי המשטרה באו אל שתי הזירות בליווי כוחות צהל. ליד חוף בלו בבינתניה טבע למוות גבר כבן 70. הוא נמשה מן הים במצב אנוש ומת בבית החולים לניאדו. בהרצליה טבע גבר בן 65 ומצבו אנוש. צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים איכילו בתל אביב. כך מוסרות כתבותינו אורלי אלקלעי ואנה פינס.
2: כאן תחזית. הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאעש לנשיא.
4: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
2: אויבים,

0: אתם מוזמנים להאזין לתוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. צחקנו, עורך יגאל בוטון. כל יום אנו שומעים על מחקרים.
1: I don't think you should wait. I think you should speak now.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Thank you so much.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 5, כאן אודליה זימור. צהל ושבק השמידו ברצועת עזה 5 מחסנים לאמצעי לחימה של ארגון חמאס. התקיפות הללו היו בכמה מרחבים ברצועה. במחסנים היו רובים, מטעני נפץ, משגרי טילים נגד טנקים, תחמושת וציוד צבאי מגוון. אחד המחסנים שכן ליד בית חולים בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. בהודעת צהל ושבק צוין כי זו דוגמה נוספת לכך שחמאס מנצל בשיטתיות מוסדות רפואה ואוכלוסייה אזרחית לקידום הטרור. בית החולים שועדה אל-אקסה בדר אל-בלח אומר כי בתקיפה האווירית הושמדו 2 מ-4 מחסני התרופות שלו וניזוק ציוד בשווי $500,000. בהודעתו ציין בית החולים כי הוא סובל זמן רב ממחסור חריף בתרופות ובציוד רפואי, והתקיפה האחרונה עלולה לגרום לכך שלא יוכל להמשיך ולטפל בתושבי הרצועה. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. משטרת מחוז שי חוקרת חשד לשני פשעי שנאה כלפי פלסטינים. בכפר סוריף ליד חברון הציתו הלילה אלמונים בית ומכונית. למבנה נגרם נזק אך לא היו נפגעים. בתקרית אחרת דיווחו הפלסטינים כי מתנחלים היכו בני זוג בעת שעבדו בחווה שבבעלותם בכפר מצפון לרמלה. השניים נחבלו ונזקקו לטיפול רפואי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי חוקרי המשטרה באו אל שתי הזירות בליווי כוחות צהל. שני מקרי מוות בתביעה. בבית החולים רמב"ם מת גבר כבן 65 שטבע הבוקר בחוף נווה ים ונמשה מן המים במצב אנוש. בבית החולים לניאדו מת גבר כבן 70 שטבע ליד חוף בלו ביי בנתניה. בבית החולים מיכלו בתל אביב הושפז במצב אנוש גבר שטבע בחוף הרצליה. את הידיעה העבירו כתבותינו אורלי אלקלאי ואנה פינס.
2: כאן תחזית הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
4: בן אדם חסר רחמים ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
2: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: והתחזית, הכבדה נוספת בעומס החום והוא יכבד את קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד את קיצוני. ביום שלישי

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: מקצב גל ועננה בניתי עיר לי לבנה, כמותם קוצפה, כמותם שוטפה, כמותם יפה. עם בוקר צח

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 6, קנודליה זימור. האירועים ברצועת עזה. מקורות פלסטיניים מדווחים כי 4 כתב"מים של צה"ל תקפו יעדים בשכונת הזיתון בעיר עזה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי ברשת פורסמו תמונות המלמדות לכאורה על הרס רב, אך לפי שעה לא דווח על נפגעים. אחר הצהריים הודיעו צה"ל ושב"כ כי הלילה השמידו ברצועה 5 מחסנים לאמצעי לחימה של ארגון חמאס. במחסנים היו רובים, מטעני נפץ, משגרי טילים נגד טנקים, תחמושת וציוד צבאי מגוון. אחד המחסנים שכן ליד בית החולים שוהדה אל-אקסה בדר אל-בלח שבמרכז הרצועה. בהודעת צה"ל ושב"כ צוין כי זו דוגמה נוספת לכך שחמאס מנצל בשיטתיות מוסדות רפואה ואוכלוסייה אזרחית לקידום הטרור. בית החולים בדר אל-בלח אומר כי בתקיפה האווירית נהרסו 2 מ4 מחסני התרופות שלו והושמד ציון בשווי $500,000. הוא מביע חשש כי יקשה עליו להמשיך ולטפל בתושבי הרצועה. הפגנות החרדים בדרישה לסגור את קפה בסמטה הירושלמי הפתוח בשבת. בעלי בית הקפה יואלי בן דוד אומר לכאן חדשות ברשת בית כי להפגנה הבוקר התייצבו כ-250 חרדים ומולם 5 שוטרי מג"ב.
4: קיים מפריד כי בלי התומכים והפעילים והאנשים שהיו שם והיה... הם הגיעו
3: כאילו עד השמשיות
4: שלנו, ממש קרוב
3: לדלת. חשבתי שזהו,
4: אני
3: מוכר מכנת תום כזה. בעליו של בית הקפה בסמטה אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מחוץ לבית הקפה התייצבו חברי סיעת התעוררות בעיריית ירושלים ופעילים במפלגת הדמוקרטים. במלאות 50 שנה למבצע יונתן, חנכה אוגנדה אנדרטה לזכרו של יוני נתניהו, מפקד כוח הפריצה לאולם הנוסעים בשדה התעופה באנטבה. האנדרטה הוקמה במקום נפילתו של סגן אלוף נתניהו, ורמטכ"ל צבא אוגנדה, גנרל קיינרוגבה, הסיר את הלוט מעליה. הוא אמר כי היא מבטאת את הידידות בין אוגנדה לישראל ואת שיתוף הפעולה הביטחוני ביניהן. את הידיעה העביר כשבנו רם ברנדס. מדליית ארד לצמד החותרים הפרלימפיים שחר מילב פלדר וסלח שהין באליפות אירופה. השניים הגיעו למקום השלישי במקצה הגמר לסירות זוגיות למרחק 2 קילומטרים. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי גם במשחקים הפרלימפיים בפריז לפני 2 זכו צמד החותרים במדליית הארד.
2: כאן תחזית. הערב, הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאעש לנשיא.
5: בן אדם חסר רחמים, ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
2: אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: והתחזית, הכבדה נוספת בעומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, להיפגש ברדיו.
1: מקצב גל ועננה בניתי עיר לי לבנה, כמו תם קוצפה, כמו תם שוטפה, כמו תם יפה. אם בוקר צח חלון נפקח ואת ילדה צופה בו כך,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: הדרך בשפעה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7, כאן אודליה זימור. בדרום לבנון חיסל צהל כמה מחבלי חיזבאללה. קצין לוחם נפצע בינוני, משפחתו עודכנה. דובר צהל מוסר כי התקרית אירעה הלילה ברכס עלי טהר שבאזור הבופור. כוחות צהל זיהו את המחבלים ותקפו אותם. בתוך כך מקורות לבנוניים מדווחים כי בנבטיה נפצעו לפנות ערב שני בני אדם בתקיפת כטב"ם ישראלי. האירועים ברצועת עזה. מקורות פלסטיניים מדווחים כי ארבעה כטב"מים של צה"ל תקפו יעדים בשכונת הזיתון בעיר עזה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי ברשת פורסמו תמונות המלמדות לכאורה על הרס רב, אך לפי שעה לא דווח על נפגעים ולא נמסר אילו יעדים הותקפו. הדיווחים שיואב סגלוביץ' מיש עתיד עשוי להצטרף לרע"מ בראשות מנסור עבאס. יושב ראש חד"ש יוסף ג'בארין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שלוש המפלגות הערביות עדיין מקוות שרע"מ תחבור עליהן לרשימה משותפת.
5: מה שמנסור דרש, הוא אמר שהוא בעצם הוא רשימה טכנית. לנו זה לא היה קל לקבל את התנאי הזה, אבל באמת אנחנו גילינו גמישות, אמרנו שאנחנו מסכימים לרשימה טכנית.
6: בעצם משמעות היא שהוא יכול להתפצל מכם אחרי הבחירות ולחבור אולי לקואליציה.
5: גם תקנון הכנסת מבטיח לו זאת.
6: וגם לזה הוא מסרב?
5: לצערי, גם על כך הוא קיבלנו תשובה חיובית.
4: בריאיון לליאת רגב ולערן זינגר בתוכניתנו מעבירים לראשון ציין יושב ראש חדש כי מפלגתו, בלד ותעל ממשיכות במגעים להקמת רשימה משותפת ואפשר שעוד השבוע יוכרז על כך.
3: כאן תחזית. הערב הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה על ג'ולני, הג'יהדיסט שהפך מפעיל דאש לנשיא.
7: בן אדם חסר רחמים ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
3: אויבים הערב בכאן 11 וכאן בוקס.
4: והתחזית, הכבדה נוספת בעומס החום, והוא יכבד את קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד את קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך עומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: עכשיו, ליאת רגב, כאן חדשות ברשת ב'.

שוב שלום לכם, עכשיו 7:03 כאן במעבירים לראשון. תכף נשמע מה אומר עורך הדין נדב העצני על הטיולים הישראלים שנכנסים גם לשטחי B, גם לשטחי A.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: יש חרדים?
1: אונזר גרויסקאט, אונזר שיינקאט
0: קאט!
1: בית מזן ומושיח מולקום
0: בוא הנה חמודי, בוא הנה מתוקי, בוא תראה את הראש שלך, בוא יסוע בי
1: אני ישראל

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אודליה זימו, השעה 9. חייל צה"ל בשירות סדיר נעצר בחשד למעורבות בתקרית ירי שבה נפצע אמש קטין פלסטיני בקרבת הכפר אל-מורייר שבאזור המעלה. החייל, תושב אזור בנימין בן 19, נעצר היום במהלך חופשתו ונשקו הוחרם. דובר המשטרה הודיע כי החקירה החלה מיד עם קבלת הדיווח על פציעת הקטין הפלסטיני ומעצרו של החייל וחקירתו תואמו עם הרשויות בצה"ל. כך מוסרות כתבותינו כרמלה מנשה וורד פלמן. בדרום לבנון חיסל צה"ל כמה מחבלי חיזבאללה. קצין לוחן נפצע בינוני, משפחתו עודכנה. דובר צה"ל מוסר כי התקרית אירעה הלילה ברכס עלי טהר שבאזור הבופור. כוחות צה"ל זיהו את המחבלים ותקפו אותם. צה"ל ממשיך בתקיפות כטב"מים ברצועת עזה. גורמים פלסטיניים מדווחים כי משעות הבוקר נהרגו 5 בני אדם בתקיפות. האחרונה שבהן הייתה לפני כשעה בשכונת סברה בעיר עזה. במהלך סוף השבוע השמיד צה"ל מן האוויר בסיוע שב"כ 5 מחסני נשק ואמצעי לחימה של חמאס ברחבי הרצועה. והנה כמה מן הידיעות ששידרנו במהלך השבת. האימות עם איראן. בתקשורת האמריקנית דיווחו בסוף השבוע כי אפשר שארצות הברית וישראל יפתחו ביומיים הקרובים במתקפה נרחבת על תשתית האנרגיה באיראן, בכלל זה תחנות כוח ובתי זיקוק. לדברי גורמים אמריקניים, הנשיא טראמפ כבר הורה על מתקפה חדשה כדי לאלץ את המשטר בטהרן להודיע על קנייה. הם ציינו כי המתקפה צפויה להימשך כמה ימים. איראן מצידה מזהירה כי היא ערוכה לכל תרחיש ותגיב בין השאר בהידוק הסגר על מצר הורמוז. הדובר של צבא איראן אמר כי ארצו השתמשה לו מכבר בכטב"מים חדשים המסוגלים להגיע לישראל. הנשיא טראמפ שב ואומר כי הגיע להבנה עם ישראל בדבר ההסכם המתגבש עם חמאס על יישום השלב השני בתוכנית לסיום המלחמה ברצועה. בישיבת קבינט בבית הלבן אתמול הדגיש טראמפ כי בישראל הביעו שביעות רצון מן ההתפתחות במסע ומתן. באשר לעתיד הנשק שבידי חמאס והארגונים ברצועה, ציין הנשיא האמריקני כי מועצת השלום תטפל בסוגיה. בימים האחרונים הבהיר חמאס כי הנשק יימסר לוועדת הטכנוקרטים שתנהל את ענייני הרצועה ויוחסן בפיקוחה. ועוד בנושא, ערוץ אל-חדת' הסעודי מדווח כי ממשל טראמפ הבטיח לחמאס שראש הממשלה נתניהו לא יוכל לחבל בהסכם ויהיה מחויב לסעיפיו בהם נסיגת צה"ל מן הרצועה. בדיווח הסעודי נאמר כי המסר האמריקני הועבר לחמאס ישירות. בצה"ל מטילים ספק רב בנכונות חמאס למסור את נשקו ומביעים תמיכה בעמדת הדרג המדיני שישראל לא תשיג את כוחותיה מן הקו הצהוב ברצועה בטרם יושלם פירוז הרצועה. אמש דיווחה כתבתנו כרמלה מנשה בחדשות שישי בכאן 11 כי בשלב זה לא ניתנה לכוחות בשטח הרצועה כל הנחיה לשינוי הערכות. שני בני אדם טבעו היום למוות בחופי הארץ. אחד מהם בן 65 טבע בחוף נווה ים ליד חיפה, והאחר כבן 70 ליד חוף בלו ביי בנתניה. בחוף הרצליה טבע גבר ומצבו אנוש.
2: כאן תחזית. הערב הסדרה אויבים, והפעם מנהיג סוריה אל ג'ולאני, הג'יהאדיסט שהפך מפעיל דאעש לנשיא.
4: בן אדם חסר רחמים ויש לו הרבה מאוד דם על הידיים.
2: אויבים הערב בכאן 11 וכאן בוקס.
3: והתחזית, הכבדה נוספת בעומס החום והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.

רציתי, ניסיתי. רחוק לבד זה קצת מסוכן. רציתי לחזור לעצמי סתם אחד כמו כולה. כמה צעקתי, שתקתי, במקום לדבר הוצאתי ישר.

תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אלון ולן, השעה 10. פלילים, בנתיבות נורא גבר כבן 40 ומצבו אנוש. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי אדם אחר נפצע קל עד בינוני. המשטרה בודקת אם מדובר בניסיון חיסול. בביר אל מקסור שבגליל התחתון נורא נער בן 18 ומצבו בינוני. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי צוות מדע פינה אותו לבית החולים רמב״ם. מעצרו של חייל צה"ל החשוד במעורבות בתקרית ליד רמאללה שבה נפצע ילד פלסטיני בן 10. המשטרה תבקש מחר מבית משפט השלום בירושלים להאריך את מעצר החייל, תושב אזור בנימין בן 19. היום נעצר החייל במהלך חופשתו ונשקו הוחרם. את הידיעה העבירו כתבותינו כרמלה מנשה וורד פלמן. השלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה. נשיא המדינה הרצוג סבור כי אם אכן תצא התוכנית אל הפועל, הדבר עשוי להוביל לפריצת דרך בכל הקשור לעתיד הרצועה. דבר אחד צריך להיות ברור, חמאס אינו יכול להמשיך ולשלוט בעזה, והיא אינה יכולה לשמש עוד בסיס לשנאה או לטרור, הדגיש הנשיא הרצוג בריאיון לפוקס ניוז. הוא הוסיף כי תושבי עזה זכאים לעתיד טוב יותר, אך יהיה עליהם לקחת את גורלם בידיהם ולוודא שארגון הטרור הנורא אכן יפורק מנשקו. בתוך כך צהל ממשיך לתקוף מן האוויר יעדי טרור ברצועה. מקורות בעזה מדווחים כי לפחות 5 בני אדם נהרגו היום בתקיפות קדבמים, האחרונה שבהן בשכונת תל אל הווה בדרום העיר עזה. במהלך סוף השבוע השמיד צהל מן האוויר בסיוע השבק 5 מחסני נשק ואמצעי לחימה של חמאס ברחבי הרצועה. אחד מהם שכן סמוך לבית החולים שוהדה אל אקסה בדר אל בלח. בית החולים הודיע כי בתקיפה הושמדו 2 מ4 מחסני התרופות שלו ונהרס ציוד בשווי כחצי מיליון דולרים. תאונות הדרכים. בכביש 437 בין חיזמה לגבע בנימין נפצע קשה רוכב אופנוע בן 22. אופנועו החליק על הכביש. צוות מדע העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. כעת נמסר כי מת מפצעיו הגבר כבן 40 שנורה בנתיבות, הרקע לאירוע פלילי.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית תכבדה נוספת בעומס החום והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך עומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן רשת ב', אורי לוי ושרון וקסלר.

0: שלום שלום ושבוע טוב, אי שרון.
1: אהלן אורי, שבוע טוב, מה נשמע?
0: בסדר.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: שלום רב לך מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים כמובן על רדיו סהר האחד והיחיד. הטכנאי שלנו ערן אוזן, אני איתכם מזל אוזן. ואנחנו פה היום לכבוד אירוע מיוחד. אנחנו, אחת ממטרות רדיו סהר הוא כמובן אי-הנגשת סרטים לעיוורים ולקויי ראייה. מטרה חשובה כשלעצמה ואנחנו לוקחים את זה ממש ממש ברצינות. ולכן, היום אנחנו ננגיש לכם את הסרט זום ירושלמי. זום ירושלמי זה סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים ומחייב את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים וכמובן לכל המשפחה. הסרט יוצא ממש לכבוד יום ירושלים. אהרון יוקל, שחקן תיאטרון ומדריך טיולים, החליט לא להיכנע לקורונה, והפיק סרט מגניב שמחקה את עולם הזום, כן, כן, את עולם הזום, ומעביר דמויות מתקופות שונות בירושלים דרך פגישת זום. תהנו, אתם מוזמנים. תיאטרון תיקונים מציג זום ירושלמי. יונתן שוכב על ספה.
4: בוקר טוב יונתן.
3: אהרון אביו של יונתן.
5: בוקר טוב.
4: קדימה, הולכים לטיול.
6: איזה טיול עכשיו? איזה טיול?
4: הטיול לירושלים.
6: מה, נו, 40 מעלות בחוץ. וחוץ מזה, כבר חודש וחצי לא קמתי מהספה. אני והספה חדי.
4: אז נצא לטיול עם הספה.
6: מה? איך אפשר ללכת לטיול עם ספה?
4: זה לא שאתה הולך לטיול עם הספה. זה הטיול בא אליך, לספה.
6: מה? על מה אתה מדבר?
4: בוא, בוא.
3: אהרון ויונתן, תש"פ 2020 ישראל, פותחים את המחשב.
4: אז הבאתי את ירושלים אליך. זימנתי אותה בזום.
3: יונתן. יהודאל.
4: מה שבת, שני בסדר.

0: איש מתוק, מתוק.
1: אני יהודה אל. התפקיד שלי זה לקחת כבש, גדי, כל יום בבוקר ובערב לבית המקדש. כל יום בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. זה התפקיד של המשפחה שלנו. והתגרמו, המשפחה שלהם, הם מכינים את הלחם לבית המקדש. איזה ריח, בצורה כזאת מיוחדת. אתה שומע, גידי? יש גם את משפחת בית אבטינס.
2: מה זה בית אבטינס?
1: בית אבטינס. אבטינס. זה שם מאוד מצוי. בקיצור, הם אחראים על הקטורת. הקטורת שהם עושים, אתה שומע, גידי? הקטורת שהם עושים זה משהו, משהו. אתה מריח את זה, אתה... הנשמה יוצאת לך.
2: אבל למה אתם גיבלתם דווקא את התפקיד הזה?
1: לקחו המשפחות הגדולות את כל התפקידים, ואז סבא של סבא שלי אמר, מה זה? ומה אני? אני עז? אמרו לו, או, עז! אתה תהיה אחראי להביא את העיזים בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב!
2: אז למה ללכת בוקר וערב? פשוט תביא בבוקר שתיים.
1: כי גם זה כבד, וגם צריך לשמור שלא יהיה בו מום, וגם... לא חשבתי על זה.
2: תגיד, באמת היית בבית המקדש?
1: בטח, כל יום אני בבית המקדש.
3: אז ספר לנו איך זה בבית המקדש.
4: אהרון.
1: קודם כל זה בית של תפילה. הקדוש ברוך הוא אמר לשלמה המלך, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה בית לתפילה לכולם. גם לך, אתה יכול להתפלל על מה שאתה רוצה. אתה יכול להתפלל אפילו...
4: יהודאל מדבר לגדי. ליונתן ואהרון בזום.
1: למרות שהתפילה הזאת לא כל כך תצליח לך, אבל מה זה משנה? בית המקדש זה הבית הכי יפה בעולם.
4: דגם ממוזר של בית המקדש בתמונה.
1: כל מי שנכנס לתוכו מיד מרגיש שזו אווירה מיוחדת. יש שם הרגשה שאלוהים נמצא שם יחד איתנו. שומע גידי, היום אתה ממש תראה את אלוקים שם, אה? מקרוב.
2: מה זה אומר אלוקים איתכם?
1: קודם כל אתה נכנס ויש שקט. שקט מוחלט. אתה לא שומע אפילו זבוב. כי אין זבובים בבית המקדש. אתה שומע, גידי? העשן של הקטורת עולה ישר. הרוח לא מזיזה אותו. וביום כיפור עומדים מיליון אנשים בבית המקדש. צפוף, צפוף, צפוף. אבל כשמשתחווים, יש מקום לכולם. זה ממש נס. והלחם שמביאים, לחם הפנים, הוא לא מתאפש. לחם הפנים נשאר אחרי שבוע אותו דבר כמו שהוא היה שבוע שעבר. הכי שמח זה שמחה בית השואבה. אתה שומע? בשמחה בית השואבה, וואי וואי. מגיעים כל עם ישראל ושרים ורוקדים כמו שלא רקדו בחיים. ו... מה? מה קרה? הכל בסדר. אנחנו בדרך לבית המקדש. אל תדאג. יהיה טוב, עד מחר תשכח הכל. ומי שלא ראה את השמחה של שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מה? בטח, הביקורים. מגיעים כל עם ישראל, מכל העיירות, והולכים בשיירות גדולות, כל אחד מביא את הפירות החדשים שלו, ולפניהם יש חלילים וכינורות ומנגנים ורוקדים ושרים.
2: כל היום רק רקדתם בבית המקדש? לא עשיתם שום דבר אחר?
1: ביום כיפור... כולם מגיעים לבית המקדש ומתפללים, ובית המקדש שקט, שקט, אפילו שיש מיליון אנשים. כולם עומדים בפחד ומחכים לראות מה יקרה עם הכהן הגדול בקודש הקודשים. יש שם שני שעירים בדיוק כמוך. אחד נשאר בבית המקדש, והשני הולך אל העזאזל. ממש כמו פה. פשוט עוזבים אותו ו... לא משנה, לא משנה, זה לא אתה, אז לא משנה.
4: לוציאנו גלרוס מצטרף לזום, חייל רומאי שנת 74 לספירה, על רקע ירושלים.
2: אבא, באיזה תקופה היו רומנים בירושלים?
5: רומאי, לא רומני, רומאי! מה חשבתם?
4: בזום יהודאל, לוציאנו גלרוס ויונתן.
2: ירושלים!
5: ירושלים!
1: איליה קפיטולין!
2: ירושלים!
6: אסור להגיד ירושלים! הקיסר שלנו אמר שאסור להגיד ירושלים!
4: לוציאנו לבוש בבגדי חייל רומאי.
6: תיזהר, אסור להגיד!

0: נגיד ירוש.
1: חרב לידו.
0: העיר הזאת קוראים איליה קפיטולין.
1: קסתה לראשו. גלימה לגופו.
0: ככה הגזר שלנו יוסטינסטיאניוס הקדוש. אין יותר בית מקדש, אנחנו שרפנו אותו.
2: מה? הרסתם את בית המקדש? את הבית הכי יפה בעולם? אבל למה?
3: 3 שנים נלחמנו פה. היה מאוד מאוד קשה, אבל בסוף, ברוך השם, אתם עזרתם לנו.
4: אנחנו באמת עזרנו לרומאים לכבוש את ירושלים?
3: נלחמתם אחד בשני, כל הזמן רבתם.
1: מוציאנו.
3: השנאת אחים שלכם, אנחנו כל כך אוהבים את השנאת אחים שלכם. בזכות זה שאתם רבים אחד עם השני כל הזמן, אנחנו יכולנו לנצח. תדע לך, אני יש לי תפקיד מיוחד בצבא של טיטוס. אתה יודע מה? אני אחראי על השריפות. איפה לא שרפתי? את המקדש באלכסנדריה, מקדשים במסופוטמיה. אני שרפתי בכל העולם. זה התפקיד שלי, טיטוס סומך עליי. ואז אני מגיע למקדש שלכם ומחפש. ואין לי גפרוי. אין לי גפורים, אני לוציאנו גלורוס, עומד להרוס את התפקיד שלי. אני לוציאנו גלורוס, שידוע בתור השורף הכי טוב בכל הצבא הרומי. אני לא רוצה גפורים, אז אמרתי חייל, חייל, עד שהגעתי לויקטוריו טבאקו. הוא מעשן כל היום, כל הלילה, באמצע הקרבות הוא מעשן, עם יד אחת סיגריה, יד שנייה חרב. הוא תמיד יש לו אש, הלכתי אליו, הוציא לי גפרו, אחד, כדב, הספיק לי ל8 ימים, 8 מקדשים, כל הלשחות, כל המזבחות, כל המקומות בבית המקדש שלכם, שרפתי, אך.
2: שמעת? הם הרסו את בית המקדש.
1: יהוד האל.
2: אולי באמת כדאי שתתחיל לחשוב מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול.
3: ואז הלכתי אחורה.
1: לוציאנו, החייל הרומאי.
3: איזה אש. איזה אש. מאז המקדש במסופוטמיה לא הייתה כזאת אש. והכל בזכותי. אני לוציאנו גלורוס. כולם יזכרו אותי לאורך כל ההיסטוריה.
2: רשעים.
3: ותדע לך, ליהודים אסור להיכנס לפה לתוך העיר הזאת. אסור להיכנס לאיליה קפיטולין. מי שנכנס לכאן, אנחנו הורגים אותו. הקיסר שלנו יוסטינסטיאנוס, הוא הבין שאתם צריכים לשכוח מהעיר הזאת. אם אתם תשכחו מהעיר הזאת, אתם לא תעשו כל הזמן מרד. כל הזמן עושים לנו מרד. לא מבין אתכם יהודים, לא מבין. למה כל הזמן אתם נלחמים בנו? זה נכון. הרסנו בית אחד, אבל תראו איזה מה, איזה דברים בנינו לכם בארץ. בנינו אצטדיונים, תיאטרונים, בתי מרחץ, תראו איזה עמודים, איזה קרדו יפה בנינו לכם. קיסריה, איזה עיר יפה קיסריה, ים, מגרש גולף אפילו בנינו לכם שם, איזה וילות, איזה כבישים, איזה דרכים בנינו לכם, ואתם כל הזמן לריב, כל הזמן מרד. אפילו קניונים בנינו לכם, קניון מלכה, קניון עזריאלי, קניון הילון, קניון השלום. בכל הארץ בנינו קניונים, ואתם כל הזמן רבים, למה?
4: אבל הכל עשיתם בשבילכם, הכל היה בשבילכם.
3: מה בשבילנו? מה בשבילנו? בשבילכם בנינו את זה. אם אתם הייתם אזרחים טובים, כמו בכל האימפריה הרומית, לא היינו רבים איתכם.
4: לכו מפה, מי רוצה אתכם בכלל פה? אתם לא עוזרים לאף אחד.
3: תעשה לי טובה, אתם חייבים אותנו פה, בלעדינו. לא תצליחו לעשות פה כלום. אתם יהודים, אתם לא תצליחו לארגן, לא מדינה, ולא צבא, ולא שום דבר. אתם בקושי מצליחים להסתדר אחד עם השני.
4: הסתדרנו טוב מאוד לפני שבאתם.
3: אתם רבים כל הזמן, אתם שונאים אחד את השני, אתם יש לכם מזל שאנחנו באנו להילחם נגדכם. אם אנחנו לא היינו באים להילחם נגדכם, אתם הייתם הורגים את אחד את השני עוד לבנינו. אתם הייתם הורגים אחד את השני לפנינו. יהודים, כל הזמן רבים. נגמר המלחמה איתכם, כולם מסתכלים, שמחים. עכשיו, נוכל לחזור לרומא. נוכל לחזור לרומא לאכול פיצה, ספגטי. לזניה, נוכל לראות גלדיאטורים בקולוסיאום, ברומא. כולם שמחים, חוזרים הביתה. ורק טבקו, הוא עצוב. הוא לא מוצא אש. אין לו גפרור להדליק הסיגריה. טבקו, באמת. מה זה? תראה איזה אש, לך משם תדליק אש במקדש של היהודים. ותדע לך, ילד, אני נותן לך עצה. ברומא, תתנהג כמו רומני. מה אתה צוחק? עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה יהודי. עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה. פיזרנו אתכם בכל העולם, אתם תשכחו מי אתם. אתם תשכחו את ירוש...
1: יונתן לוצאנו גלרוסי רחמיאל יהודאל בזום.
5: עשירי למיליאר!
1: ירחמיאל בלבוש חרדי.
5: צריך להיות!
1: יהודי דתי חרדי.
5: בוא! אתה! בוא, אתה עשירי! אולי תגיע!
3: הוא עוד לא בר מצווה.
1: אהרון.
4: מה ילד?
3: הוא עוד לא בר מצווה.
5: הוא עוד לא בר מצווה! נו, בעזרת השם!
1: ירחמיאל.
5: זה הקטן גדול יהיה! בעזרת השם גבו יהיה! איי! חזרתם לארץ! איזה יופי! נו, אז בניתם את בית המקדש?
1: יהודה.
3: מה? אתם חזרתם?
5: מה אתה חושב לעצמך?
1: ירחמיאל, שנת 1870 משכנות שעננים.
5: אנחנו רוצים לחזור לכאן, משהו בלב שלנו מחזיר אותנו לפה. יהודים זה עם שהולך עם הלב שלו כל הזמן. חושב הוא יגרש אותנו.
3: אחרי כמה שנים?
5: 1800 שנה לקח לנו.
3: 1800 שנה?
5: 1800 שנה אנחנו מתפללים ומבקשים. הנה עם הסידור הזה אני מתפלל כל יום שהשם יחזיר שכינתו לציון.
1: מחזיק בידו סידור תפילה.
3: הם חזרו לארץ. אני שמח שחוזרים לבית המקדש. אבל אתה...
5: הנה עם הסידור הזה עוד סבא שלי היה מתפלל. שאנחנו נחזור לירושלים. והנה חזרנו. אני בכלל באתי מפוילים. וזכיתי לקבל דירה בתוך העיר העתיקה, אבל איך, מה אני אגיד לך? לא הן ולא שכרן. גרנו בבית של אבדול, גרנו בדירה, מתחת לאדמה, חדר אחד, חשוך, 500 פיאסטר שלנו זה. שלא תחשוב, 500 פיאסטר לשנה! מה אני אגיד לך? זה היה מתחת לאדמה, הייתה לי שכנה חפרפרת. באמת! נו שוין, בקיצור, יום אחד, בא אליי מנחם הירש, שכן שלי, אומר לי, ירחמיאל, תקשיב טוב. לא, בסדר, אני מקשיב, מה אתה מציע? הוא אומר לי ככה, תדע לך, מונטיפיורי בונה עכשיו שכונה חדשה מחוץ לחומות. ירחם השם! מחוץ לחומות, אני אומר לו. מי רוצה לגור בכלל מחוץ לחומות? תגור אתה מחוץ לחומות! אתה יודע איזה וילדי חייס? איזה חיות רעות מסתובבות מחוץ לחומות? אתה יודע איזה שודדים מסתובבים? לא רוצה לך... תעזוב אותי. הוא אומר לי, ירחמיאל, תרגע, מה אכפת לך? רק תלך ותראה את השכונה החדשה של מונטיפיורי.
4: מונטי מה?
3: מונטיפיורי.
4: מי זה מונטיפיורי?
5: לא יודע מי זה מונטיפיורי. מונטיפיורי זה איש עשיר וצדיק גדול, עוזר לכל...
1: תמונתו של מונטיפיורי.
5: לא רק לנו, בתוך החומות, הכל צפוף, אין מקום להכניס סיכה. הוא בא ובנה שכונה חדשה. בנה שכונה חדשה ליהודים.
4: מה, באמת ירושלים הייתה כל כך צפופה?
3: כן. כל מי שהגיע לארץ, הגיע דווקא לירושלים.
4: אבל למה דווקא לירושלים? למה לא לבאר שבע? לאילת?
3: באר שבע לא הייתה קיימת. אבל גם, תחשוב, 1800 שנה, יהודים התפללו ורצו להגיע לירושלים, אז כשהיה להם הזדמנות, באו לירושלים.
5: מה? אז מה? בנה שכונה מחוץ לחומות, ורוצה שיגורו כאן. מי רוצה לגור מחוץ לחומות? נו, באתי לכאן, למונטיפיורי, לראות. ומה אני אגיד לכם? כל דירה פה, שני חדרים. אתה שומע? שני חדרים!
4: כולה שתי חדרים, נשמע.
5: מה, אתה לא מתלהב? שני חדרים. מה, למה, כמה חדרים יש בבית שלך?
4: חמישה.
5: מה? מה, זה רוטשילד?
4: אבא שלי רוטשילד.
5: יפה, יפה, בכל מקרה, בשבילנו שני חדרים זה המון. ראינו, פה. חדרים גדולים, מרווחים, מסוידים בצבע לבן, בלי פטריות ירוקות כאלה, לקירות, וחצר גדולה, וכל דירה יש לה גם מטבח ומחסן.
1: שיח בזום מתנהל בין ירחמיאל, אהרון האב ויונתן הבן.
2: משאבה.
5: כן, בדיוק, משאבה, משאבה. בקיצר, מה אני אגיד לך? עין לא ראתה כזאת בכל ירושלים. נו, אז מה? אז אני רואה את כל זה ואני חוזר לעצמי, לבית שלי בתוך הרובע היהודי, ואני אומר לעצמי, נו, נו, נו. אולי בכל אופן נעבור לשכונה הזאת של מונטיפיורי, בכל אופן. אבל מצד שני, מה? אני הלכתי את כל הדרך מפוילין עד לארץ ישראל, בשביל לגור מחוץ לירושלים עיר הקודש. וגם בתוך העיר.
1: בתמונה קטנה ירושלים עיר הקודש.
5: ובכנסת החורבה. הלו, אתה במיוט, רוצה לצאת מה... אז מצד אחד אני רוצה לצאת מהרובע היהודי, זה שם לא נעים. אבל מצד שני, כל החברים שלי שם, והבית הכנסת, והכותל המערבי, האמת, פחדתי. לא שהקדוש ברוך הוא לא שומר עליי, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל... פחדתי, זה וילדחייס ושודדים. אתה מבין, עשו הגרלה לבתים של מונטיפיורי. חשבו ש-2,300 משפחות, כולם ירצו לגור אצל מונטיפיורי, נעשה הגרלה. כמה נרשמו? נו, מה אתה אומר? מתוך 2,300 משפחות.
4: אלף.
5: פחות.
4: 100.
5: הרבה פחות.
4: 30.
5: פחות.
4: 10.
5: פחות.
4: 5.
5: פחות.
4: 1.
5: פחות אחד.
4: אפס?
2: אפס? אף אחד לא נרשם.
4: מה? אבל למה? זה מרווח, זה יותר טוב.
2: נכון, אבל כולם פחדו לגור מחוץ לחומות. הוא אמר לך, שודדים, כל מיני רוצחים, בעיה.
5: אך ומונטיפיור, כזה צדיק. מה הוא עושה? הוא כל כך רוצה שיגורו כאן, אז מה הוא עושה? הוא נותן את הבתים במתנה, והוא משלם. לכל מי שיסכים לגור כאן. הוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. נו, 1,000 פיאסטר. 1,000 פיאסטר לשנה למי שיסכים לגור כאן. אני אומר לעצמי, רגע אחד. ירחמיאל, תשתמש באף היהודי שלך. יש פה איזה משהו. בוא נראה. אני אמרתי לעצמי ככה. אני אומר למונטיפיורי שאני רוצה לגור בשכונה שלו. מה אכפת לי? אני מקבל דירה ומתנה. מה אכפת לי? מקבל 1,000 פיאסטר. מה אכפת לי? מה אנחנו נעשה? במשך היום נגור פה במונטיפיורי, ובלילה נשאר בתוך החומה. אתה מבין?
4: מה שעשיתם היה ממש לא יפה. הוא שילם לכם משהו שתגורו שם.
5: מה זאת אומרת זה לא יפה? זה בן אדם צריך מקום לגור בו. וחוץ מזה, אז לפחות חצי מהזמן גרים בבתים. זה עדיף מאשר לא יגורו בכלל, נכון? אז אנחנו גרים פה במונטיפיורי. עד שהתחיל המגפה. התחיל מגפה של חולרה בתוך העיר.
4: כמו קורונה?
5: לא קורונה, חולרה. התחיל מגפה של חולרה בתוך העיר. 200 אנשים תוך חודשיים מתו. אז איפה כולם פתאום רוצים לגור? בשכנות שאננים. איזה שכונה יפה. איזה אוויר פתוח, איזה רחובות נקיים. כולם פתאום רוצים לגור אצלנו. אז מה? עוברת שנה, והמוגרבים, המרוקאים, בונים לידינו שכונה חדשה, מחנה ישראל. עובר עוד שנתיים, והרב ריבלין והרב צורף בונים את נחלת שבעה, ואחרי זה 100 שערים, ואבן ישראל, ומשכנות ישראל, ובקיצר, כולם רוצים לגור מחוץ לחומה. אם אתה רוצה איזה בית ככה מחוץ לחומה, דבר איתי. אני רחמיאל זמנגוט, אני מכיר פה הכל, אני יכול לעזור לך.
4: אולי נלך לגור שם?
2: אתה יודע כמה עולה הדירה היום במשכנות שאננים?
4: שמע, לגור אנחנו לא נבוא, אבל אנחנו יכולים לקפוץ להשלים עניין.
2: אחרי הבר מצווה.
5: אני מאחל לכם שתבנו את בית המקדש.
1: בזום, ירחמיאל, יונתן ו... יהודאל, הרב הירש 1948 תש"ח, הרובע היהודי.

0: נלחמנו. נלחמנו, אבל מה יכולנו לעשות? עכשיו מגרשים אותנו מירושלים. כמה נשק יש להם לירדנים. ואנחנו מה? 30 לוחמים יש לנו. 30 לוחמים. ואין מספיק לחם, ואין מספיק אוכל, ואין מספיק מים.
1: בזום לוצ'אנו, החייל הרומאי, ירחמיאל החרדי, יהודאל, עם הגדי על רקע ירושלים, והרב הירש על רקע ירושלים.
0: נכנענו, מה יכולנו לעשות?
2: אבל למה לא נלחמתם?
0: נלחמנו כמו אריות, אבל היינו מעטים וחלשים. המפקד שלהם, עבדאללה אטל, עמדו מולו 20 לוחמים שנשארו עומדים על הרגליים. והוא רואה אותם, מסתכל ואומר, מה? זה כל מה שנשאר? אם הייתי יודע מי עומד מולי, הייתי בא אליכם במקלות, לא ברובים. ככה הוא אמר. ועכשיו הוא לוקח לשבי כמעט את כולם.
3: באמת?
0: פגעו בניסים. ניסים. זה ילד בן 9.5.
2: מה? ילדים בני 9? במלחמה?
0: אז הוא היה רץ מעמדה לעמדה, ראה אותו חייל ירדני, בום, ירה בו, פגע בו. אז הוא הלך, ויוסף הלך, ונפתלי. 2,000 לוחמים יש להם, וטנקים ותותחים, ואנחנו... הירדנים הם כבשו בית ופיצצו, כבשו בית ופיצצו, עד שהגיעו לבית הכנסת תפארת ישראל.
1: חורבות בית הכנסת.
3: מה, בית הכנסת?
0: אני יודע, סבא, אתה התפללת בו, אני יודע. הנה. את הסידור שלך לקחתי.
1: פותח את תיקו. ומוציא ממנו את הסידור.
0: לתמיד. ואני מבטיח לך, סבא, אני אעביר את זה לבן שלי. שיעביר את זה לנכד שלו. אנחנו נזכור תמיד. נזכור תמיד שאנחנו מכאן, מירושלים. לקחתי כל מה שיכולתי, סבא. כדי לזכור שאני... מפה. הנה. כמה תמונות. שאני אזכור אותך, שאני אזכור את ירושלים, שהיא תישאר לי תמיד בתוך הלב.
1: נהיית
0: שחור. תפתח מצלמה.
1: נהיית שחור, זאת אומרת שלא רואים יותר את הרב הירש.
0: בתלמונתו יראה. עד היום. כל יום אני הולך כאן מהבית לכותל. ועכשיו זו פעם האחרונה שאני הולך כאן. היי. מי היה מאמין שעוד פעם עם ישראל? מגורש מכאן. ירחם השם. ריבונו של עולם!
1: מרים ראש לשמיים ומשוחח עם אלוהים.
0: את הברית שקראתת איתנו, תזכור. שאנחנו העם שלך, האהוב. תחזיר אותנו לירושלים. תחזיר אותנו לירושלים. אתה יודע מה, לא אותי, אז לפחות הבן שלי, לפחות שהבן שלי יזכה לחזור לכאן, ריבונו של עולם, שיזכה להתפלל פה עם הסידור של סבא שלו, ריבונו של עולם. צוחק מי שצוחק אחרון. סבא, אני באמת מצטער. אני מצטער שאנחנו עושים לך את החלום. אני יודע שאתה באת לפה, עזבת את כל הטוב של אירופה ובאת לפה, כדי שיהיה לנו טוב פה בארץ הזו, כדי שנחיה פה בירושלים, קרוב לבית המקדש. קרוב לכותל. אני יודע. אבל נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו. נלחמנו כל כך קשה. מה אני אעשה? אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלך מכאן, אני לא יודע. אני מצטער, סבא, שהרסו לך את בית הכנסת.
2: זה לא פייר, זה לא פייר שאנשים באו... התאמצו להגיע לירושלים, עלו מכל העולם ומתו במגפות, בחולרה כמו שראינו. ועכשיו עוד פעם באים, כובשים את ירושלים.
1: יונתן.
4: חשבתם שאתם יכולים לנצח את כולם.
1: חייל הרומאי לוציאנו.
4: הם גירשו אתכם. נו, אז אתה בסוף ניצחת, אה?
1: ירחמיאל החרדי.
0: מה אתה צוחק, רומני? אז ניצחתם. אז עוד פעם מגרשים אותנו. יופי, מה זה עושה אותך שמח? תצחק, תצחק. אנחנו עוד נחזור, אתה תראה, אנחנו עוד נחזור. כן, אם לא אני, אז הבן שלי, ואם לא הבן שלי, אז הנכד, והנכד של הנכד שלי יחזור לכאן. מה אתה צוחק? בוא תביא את החרב שלך ובוא תלחם נגד לוציאנו גלורוס. נראה מה יישאר ממך.
2: מה זאת אומרת, גירשו אותנו? לפני חודש היינו בכותל.
5: נכון, אבל הסיפור עוד לא נגמר.
1: סמל דוד, בגבעת התחמושת, כסדה לראשו, רובה בידיו, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
2: זה עם החורר, רימון, רימון!
1: מתרוצץ בבונקר, נלחם. תמונות של גבעת התחמושת המבוצרת.
0: יו! תראה מה, זה הבן שלי!
1: הרב הירש.
2: תראה בו, תראה בו!
0: ומרגמות, 120. היי, מה יש לך ביד? וואי, מה זה החרב הזו?
5: זה גבעת התחמושת, זה מלחמת ששת הימים. זה גדוד של הצנחנים שבא להילחם שם ולכבוש את ירושלים.
2: אבל למה הם כל כך קצת?
5: ככה יצא. לא חשבו שיש שם כל כך הרבה חיילים ירדנים, וגם לא ידעו שזה כל כך מבוצר. היינו שם, בגבעת
0: התחמושת. איפה הטנקים שהבטיחו?
1: סמל דוד 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
0: אנחנו נסתדר לבד.
2: וואו, אבא, לא מאמין, איך אפשר לכבוש דבר כזה?
5: זה באמת עלה בהרבה דם. 36 חיילים נהרגו רק בגבעת התחמושת, ו-182 חיילים נהרגו בכל ירושלים.
0: דודי קמפי שלח אותי קדימה. רצנו דרך התעלות, זרקתי רימון ויריתי, זרקתי רימון ויריתי.
1: סמל דוד.
0: עד שנגברו לי הרימונים, זרקו עלינו רימון, לקחתי מהר אחורה, אבל ראיתי את שאול נפגע ונופל לתעלה ומת. הירדנים, יש פה יותר מ-100-150 ירדנים, אנחנו פלוגה אחת בסך הכל. בקושי אפשר ללכת בתעלה, בן אדם אחד הולך, נופל, הבא אחריו צריך להמשיך ללכת. יש מקום בקושי לאחד, כל מי שהולך ראשון נופל. סוחבים אותו אחורה והבא אחריו נכנס. יורים עלינו צרורות, יורים עלינו ממטול, זורקים עלינו רימונים. רימון!
1: פיצוץ רימון נשמע.
0: אנחנו יודעים שאנחנו מתים כאן לא לחינם. אנחנו מתים ונלחמים בשביל לפתוח את הדרך לירושלים, בשביל לפתוח את הדרך לעיר העתיקה, להר הבית. 19 שנה לא היינו שם. 2000 שנה לא היינו שם. ואנחנו רוצים לסגור מעגל. רוצים להילחם בשביל הלוחמים
1: שלנו. החייל סמל דוד, לבוש מדי צהל, רובה בידיו, קסדה לראשו, והוא מתבצר בגבעת התחמושת.
0: שחרר את העיר העתיקה, את הר הבית. בשביל זה אנחנו נלחמים. שמענו בקשר שמות הגור, המחת שלנו, כבר צופה על הר הבית. כבר התחילו לנוע לכיוון השאר העריות, לכיוון הר הבית. בזכותנו, הדם שלנו זה לא היה לשווא. בזכותנו נלחמים שם. אתם לוחמי תשח, אנחנו נלחמים גם בשבילכם. אתם נלחמתם בגבורה ואנחנו נשלים פה את המלאכה.
1: בתמונה הרב הירש.
0: ואתם העולים. העולים לירושלים בכל הדורות, אנחנו ממשיכים...
1: בתמונה ירחמיאל החרדי במשכנות שעננים.
0: אנחנו נלחמים ומתאמצים, למרות שקשה, כי אנחנו רוצים להגיע לכותל, רוצים להגיע להר הבית. אנחנו נגמור את העבודה שאתם התחלתם. ואתה לוציאנו גלורוס...
1: בתמונה החייל הרומאי, לוציאנו גלורוס.
0: אנחנו חוזרים לכאן. אנחנו חוזרים לירושלים שלנו, אנחנו נשאר פה על אפכם ועל חמתכם, אנחנו חוזרים לכאן. זהירות! ואתם, כהני ירושלים, גם בשבילכם אנחנו נלחמים.
1: בתמונה יהודאל עם הגדי על רקע הרי ירושלים.
0: זום,
1: ריבוי תמונות.
0: שמעת? הם אמרו שהם הולכים להר הבית. הקורבנות שלכם לא היו לשווא. לא קורבן של שחרית ולא קורבן של בן ארבעים. אנחנו נלחמים בשבילכם. אנחנו יודעים שאנחנו ננצח. אני מחזיק את הסידור של אבא שלי ביד, שהיה גם הסידור של סבא שלי, ואני עוד אגיע לכותל והתפלל עם הסידור הזה.
4: באמת, כל הכבוד לכם, כל הכבוד. אבל אם הגעת כבר
1: לכותל,
4: תשלח לי משם איזה עשירי, אה?
0: חיכינו לרגע הזה 2000 שנה, ואנחנו לא נתמודד עכשיו. אז קצת קשה, אבל אנחנו ממשיכים להילחם.
2: איזה אומץ צריך בשביל
1: להיכנס
2: לדבר כזה. אחי, כל הכבוד, באמת, אין לך מושג כמה אנחנו מעריכים אותך ומצדיעים לך בבית.
6: אשכחך ירושלים.
2: וואו אבא, איזה סיפור יש לירושלים.
0: נכון, זה סיפור של אמונה, סיפור של הקרבה, סיפור של אנשים שיודעים מה המקום האמיתי שלהם ורוצים לחזור אליו. אפילו שקשה, אפילו שמסוכן, אפילו שנלחמים בהם. העם היהודי ידע כל הדורות שזה המקום שלנו ולכאן אנחנו רוצים לחזור.
1: זה אהרון.
5: סיפור על ירושלים שיש בה הוד והדר ויש בה כל כך הרבה רוחניות וכל כך הרבה היסטוריה, 3,000 שנה של היסטוריה.
0: אבל יחד עם זה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: מגלשת המפלצת בירושלים, ילדים גולשים, היא צבועה באדום ולבן.
0: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: חיים, יהודי פשוט, 2020, גן המפלצת, מוציא סכין מכיסו ותפוח ומקלף אותו. ברקע תמונות של ילדים שגולשים.
0: אין כמו הילדים של ירושלים. אין כמו האוויר של ירושלים.
1: גן המפלצת.
0: אין כמו הציפורים של ירושלים. אני אספר לכם סיפור. פעם ישבתי על המדרגות ליד שער יפו. את שני הסלים הכבדים שלי שמתי לידי. עמדה שם קבוצה של תיירים ליד המדריך, הסתכלו עליי, והמדריך אומר להם ככה. אתם רואים שם את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מהראש שלו יש קשת מהתקופה הרומאית. קצת ימינה מראשו. ואני מסתכל בכל זה, ואני אומר לעצמי, אבל אני חי, אני זז. אני אגלה לכם סוד. מתי תבוא הגאולה? הגאולה תבוא, שיבוא לכאן איזה מדריך ויגיד, אתם רואים שם את הקשת מהתקופה הרומאית? תסתכלו קצת למטה ממנה. יושב יהודי ירושלמי, יהודי שאוכל תפוח, כאן בירושלים.
1: אוכל תפוח, קסקט, כובע קסקט לראשו.
0: זה עיר חיה, זה לא רק עיר שפעם...
1: ירושלים ברקע, כותל, מתפללים, מרימים ספר תורה, דגל ישראל.
0: הולך וחוזר אליה.
1: הרכבת הקלה בירושלים, ירושלים כבר בנויה בבניינים מודרניים. גשר החבלים. הכותל ובו עשרות מתפללים. ירושלים בלילה, אורות דולקים בה, ירושלים של זהב. תמונה ממעוף הציפור על סרטון שמראה את ירושלים ממעל, את הכותל המערבי, כיפת הזהב. כותל המערבי. במאי גלעד אלפסי, שחקנים אהרון יוקל, מעיין אלפסי, צלם איתי בן עזרא, עורך עידן איסטנר. כן, אנחנו היינו אתכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. כמו שאמרנו לכם, שמנו לנו למטרה להנגיש סרטים, והפעם הנגשנו סרט מאוד מאוד חשוב, זום ירושלמי, סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, שמחיה את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים ולמשפחה. סרטו של אהרון יוקל. אני הייתי אתכם מזל אוזן, הטכנאי רן אוזן. תודה שהייתם איתנו. ביי ביי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. חשד לרצח בנתיבות, גבר כבן 40 נורא למוות, אדם אחר נפצע קל עד בינוני. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי מדובר בעבריין המוכר למשטרה. בביר אל-מקסור שבגליל התחתון נורא נער בן 18 ומצבו בינוני, כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי צוות מדע פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. מעצרו של חייל צהל החשוד במעורבות בתקרית ליד רמאללה שבה נפצע ילד פלסטיני בן 10. המשטרה תבקש מחר מבית משפט השלום בירושלים להאריך את מעצר החייל, תושב אזור בנימין בן 19. היום נעצר החייל במהלך חופשתו ונשקו הוחרם. את הידיעה העבירו כתבותינו כרמלה מנשה וורד פלמן. ההסלמה במפרץ. איראן תכננה מלחמה רחבה יותר בעזרת שלוחותיה במהלך הפסקת האש. כך מדווח הניו יורק טיימס. לפי הדיווח, מטרתה של טהרן הייתה להעלות את מחיר המלחמה בעבור הנשיא טראמפ במקרה של חידוש תקיפות אמריקניות, בין השאר באמצעות פגיעה בנתיבי שיט, תשתיות אנרגיה ובני ברית של ארצות הברית. התאום עם השלוחות של איראן נועד ליצור לחץ פנימי ובינלאומי על וושינגטון. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. השלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה. נשיא המדינה הרצוג סבור כי אם אכן תצא התוכנית אל הפועל, הדבר עשוי להוביל לפריצת דרך בכל הקשור לעתיד הרצועה. דבר אחד צריך להיות ברור, חמאס אינו יכול להמשיך ולשלוט בעזה, והיא אינה יכולה לשמש עוד בסיס לשנאה ולטרור, הדגיש הנשיא הרצוג בריאיון לפוקס ניוז. הוא הוסיף כי תושבי עזה זכאים לעתיד טוב יותר, אך יהיה עליהם לקחת את גורלם בידיהם, ולוודא שארגון הטרור הנורא אכן יפורק מנשקו.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית הכבדה נוספת באומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך אומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם זאב קם.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: חדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. חשד לחיסול של עבריין מוכר בנתיבות, גבר כבן 40 נורא למוות, אדם אחר נפצע קל עד בינוני. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי מדובר בעבריין המוכר למשטרה. ההסלמה במפרץ, איראן תכננה מלחמה רחבה יותר בעזרת שלוחותיה במהלך הפסקת האש, כך מדווח הניו יורק טיימס. לפי הדיווח, מטרתה של טהרן הייתה להעלות את מחיר המלחמה בעבור הנשיא טראמפ במקרה של חידוש תקיפות אמריקניות, בין השאר באמצעות פגיעה בנתיבי שיט, תשתיות אנרגיה ובני ברית של ארצות הברית. התאום עם השלוחות של איראן נועד ליצור לחץ פנימי ובינלאומי על וושינגטון, כך מוסר כשווינו רם ברנדס. בתוך כך מאיימים באיראן להרחיב את התקיפות מעבר לגבולות המזרח התיכון. חבר הפרלמנט האיראני אברהים רזאי, החבר בוועדת הביטחון הלאומי, הזהיר כי בתגובה להתקפה האפשרית של האויב יותקפו כל בסיסיו ומקורות ההתקפות מכל מקום שהוא. צה"ל ממשיך לתקוף מן האוויר יעדי טרור ברצועה. מקורות בעזה מדווחים כי לפחות 5 בני אדם נהרגו היום בתקיפות כטב"מים, האחרונה שבהן בשכונת תל אל הווה בדרום העיר עזה. במהלך סוף השבוע השמיד צה"ל מן האוויר בסיוע השב"כ 5 מחסני נשק ואמצעי לחימה של חמאס ברחבי הרצועה. אחד מהם שכן סמוך לבית החולים שוהדה אל אקסה בדר אל בלח. בית החולים הודיע כי בתקיפה הושמדו 2 מ4 מחסני התרופות שלו ונהרס ציוד בשווי כחצי מיליון דולרים. בדרום לבנון חיסל צה"ל כמה מחבלי חיזבאללה. קצין לוחם נפצע בינוני, משפחתו הותקנה. דובר צה"ל מוסר כי התקרית הראה הלילה ברכס עלי טהר שבאזור אבו פור. כוחות צה"ל זיהו את המחבלים ותקפו אותם.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית הכבדה נוספת בעומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך עומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, אורן נהרי, כאן חדשות ברשת בית.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עם אורן נהרי.

next week. גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

אתם מאזינים לכל הדתו, ואתם מוזמנים לשעתיים של מוזיקה טובה עם חיים הדתו, בלי למהר, פשוט מוזיקה שעושה טוב.

בזיעת אפיך תאכל לחם, בצער תלדי בנים. התוותה לנו דרך חיים, דברים טובים, לא באים בחינם, אבל הסיפוק והמתיקות שבאים בעקבותם שווים את הכל.

0: J'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui, car mes amours sont mortes avant que d'exister mes amis.
1: כן, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, יקרים, יקירותיי, אנחנו כאן יום שלישי, כמו תמיד עכשיו, בשעה 5, משדרים אליכם מכל גלים אל רדיו קריות, רדיו סער וכל ראשונים. אנחנו נהיה כאן עם שעתיים של מוזיקה טובה, שעתיים ורבע. לקוראים חיים הדאטו, שתהיה לכם אוהב

התחלנו לאט, התחלנו בעדינות. אתם שם, איכן שאתם נמצאים, לא משנה, המוזיקה תמיד עושה את זה.

אותו. מוזיקה רגועה אחר הצהריים. אני רוצה להזכיר למאזינים שלא מכירים את הנוהל. יש קבוצה שנקראת כל הדאטו בפייסבוק. פשוט אפשר להצטרף. ויום קודם, עד יום קודם לפני השידור, אפשר לבקש שיר שאנחנו עושים בדיוק את הבקשות שלכם באמצע התוכנית. כלומר, בתום השעה הראשונה. אז אם לא ידעתם, עכשיו אתם יודעים, תצטרפו לקבוצה ותכתבו תמיד איזה שיר אתם רוצים.

never never never, כמובן במקור שירלי בסי, ומי שעושה את זה עכשיו זה דנה ווינר ופרנק גלן. איזה יופי של דואט, אה?

0: כן, הנימה הזאת נקראת טורנה סורנטו, והוא כמובן מכניס אותנו ופותח לנו את הדלת לקצת מוזיקה איטלקית.
1: Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te.

כן, לזמרת הזאת עכשיו קוראים סועד מסי. היא במקור אלג'ירית,

0: حطيت لك يدي ضربتني بموس وانا لي كنت خارجة من حرب.
1: כן, נראה לי שרדיו קריות רק עכשיו או לפני כמה דקות התחבר אלינו, הייתה כנראה שם בעיה, אני לא יודע. הפסדתם למעשה את כל החלק הראשון של התוכנית. מן הסתם אני מקליט ואולי אנחנו נשדר את זה בשידור חוזר, שלא תפספסו חלילה.

כן, זאת הייתה סועד מסי כמובן. כן, יש כמה ששואלים הם אם בתדר הנכון, כי הייתה מוזיקה בערבית. כן, הייתה מוזיקה בערבית, כי אנחנו אומרים שמשדרים רק מוזיקה טובה, וזאת הייתה מוזיקה טובה.

כן, אז אנחנו אומרים רק מוזיקה טובה זה המוטו שלנו, וללהקה הזו ולחבורה הזו קוראים No Blues. הם שרים כל מיני גרסאות באנגלית ומוזיקה ערבית, וזה נשמע נהדר. מערב נפגש עם מזרח,

כן, שיר ישן נושן מ-1972 של בועז שרעבי, ריאליטי. ועכשיו עוד אחד מ-1972, ג'קי אלקיים, You've Got to Love Again.

כן, אני מקבל הרבה תגובות מרדיו קריות שמבקשים שירים, ואני רוצה שוב לנסות להסביר ולחדד. בקשות אך ורק יום לפני התוכנית עד השעה 10 בלילה, וזה מתבצע בקבוצת הפייסבוק של כל הדאטו. אתם פשוט נכנסים לפייסבוק, זה נורא פשוט לכתוב כל הדאטו ולבקש שם את השירים שאתם רוצים, תמיד יום לפני התוכנית, כלומר עד יום שני בלילה, ואני בשמחה אמלא את בקשותיכם.

כן, כמובן שזה ג'קי אל קיים, והוא הקפיץ אותנו לחלק הבא של התוכנית, שזה חלק הבקשות. אנחנו כבר מתחילים.

את הבקשה הראשונה אנחנו פותחים עם עירית בן נון, להיט ענק של ג'ניפר רוש.

כן, שיר גדול של ג'ניפר ראש. והנה הוא מגיע אלינו, הישר מאיטליה, יוסי בוקאי, לא מצליח להשתחרר מאיטליה. אפשר להבין אותך. My way באיטלקית.

כן, My Way באיטלקית נשמע בדיוק כמו באנגלית, פשוט שיר יפה, ביצוע מקסים. תודה ליוסי בוקאי. הפנייה שפניתי קודם לרדיו קריות כמובן מכוונת לכל מי שמקשיב לנו עכשיו ורוצה להצטרף ולהזמין שיר, אז אמרתי זה נורא פשוט, פשוט להיכנס לפייסבוק, לכתוב כל הדאטו,

אז כמו שאמרנו, זאת הייתה הבקשה של שרון בן עמי. ועכשיו אנחנו בבקשה של ערן סהר, שהוא למעשה מנהל הרדיו של רדיו סהר, והם יושבים באופקים, ממש קרוב. אוליביה ניוטון ג'ון.

טוטלי הוט. אוליביה ניוטון ג'ון, הבקשה של ערן סהר מרדיו סהר.

כן, בקשה של דוד בזז, הלונג. מייק אולדפילד, בשביל דקלה. דקלה עטר.

איזה שיר נאווה, זאת הבקשה של נאווה, ואנחנו עוברים עכשיו לבקשה של יהודית ליבוביץ'. עוזי והסגנונות, פרנדס.

כן, זאת כבר הבקשה של בן לוי. זה ריקי מרטין כמובן, לבומבה.

יאללה, יצאנו לדרך. יש לנו איזה 40 דקות לרוץ עם מוזיקה נהדרת. והבקשות שלכם היו חבל על הזמן.

איזה יופי של קאבר, רנדי קרופורד יחד עם ג'ו סמפל על הפסנתר כמובן, הוא אלוף עולם גם רנדי. אלה הם כבר הג'יפסי קווין, ותקשיבו לביצוע הזה.

0: כן, איזה קצב אנחנו תפסנו לנו כאן. ג'וני הארטס. כן, לזמר הבא קוראים פאולו קונטה.
1: Vieni via di qui. Niente più ti lega.
0: Vuoi talchi?
1: Neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.